Hvališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

Jeste, bez zavičaja sreće nema. Nažalost, pojačana je frekvencija vozila i duga su čekanja ljudi, ali na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Gradiška, Brod, Donja Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, ali Izačić, Velika Kladuša, Svilaj i Orašje. Da vas napomenem, na graničnom prelazu Donja Gradina, zbog uvođenja novog sistema u Hrvatskoj, danas u periodu od 12 pa do 24 časa bit će zabranjen saobraćaj za teretna vozila koja prevoze robu, dok će se za prazna teretna vozila saobraćaj odvijati nesmetano. Dakle, za teretna vozila koja prevoze robu nema saobraćaja danas od podneva pa do ponoći na graničnom prelazu Donja Gradina. Da imate to na umu, ljudići moji. E sad, mnogi će uskoro i na more jer srce zove džaba. Međutim, kažu, more u Istri prepuno meduza koje mogu da izazovu bolne opekotine, crvenilo i oticanje kože, zbog čega stručnjaci upozoravaju kupače da evo u ovoj predsezoni budu oprezni. To su one kompas meduze, poznate po dugim pipcima i žarnjacima. Pojavila se i jedna vrsta ribe, ona perajasta, invazivna vrsta, koja je jednostavno stigla do Jadrana i pronašla idealne uslove za život i razmnožavanje. Nije opasna za ljude, ali muti vodu, pa djeluje sve onako ružnjikavo. Uglavnom, očekuju da bi u naredne dve nedelje ovaj problem sa meduzama prirodno mogao da bude riješen. Nema razloga za paniku, ali oprez nam je neophodan. E sad, kad smo kod opreza, mnogi će se odlučiti da se rasklade i na bazenu i na moru i u rijekama i šta god imate u blizini, a mnogi ljudi nose sočiva. Kažu, plivanje sa kontaktnim sočivima, posebno u slatkoj vodi, nosi ozbiljne rizike po zdravlje očiju. Morska voda je nešto manje rizična, ali ni ona nije u potpunosti bezbjedna. Bazeni, jezera, rijeke i javni džakuzi, mada mi to i nemamo, bar mislim da nemamo, jer u takvoj vodi mogu da se nalaze opasni mikroorganizmi. Izazivaju teške infekcije oka, a kad nosimo kontaktna sočiva, ona dodatno povećavaju rizik jer zadržavaju vodu, a onda i same mikroorganizme na površini. Rožnjača može da bude oštećena, tako da imajte ovo na umu. Kažu, jak bol u oku, crvenilo koje ne prolazi, zamućen vid, osjećaj da je nešto upalo u oko, kako mi to kažemo. Onda suzenje očiju i osjetljivost na svjetlost. Odmah, ali odmah se javiti ljekaru. Kažu, najbezbjednije je da se tokom plivanja ne nose kontaktna sočiva. Bolje su naočare sa dioptrijom ili jednostavno bez ičega, ako nije baš toliki problem sa vidom. Eto, i to smo riješili. E sad da vidim šta ste galamili. Naša Sara se javila iz Lazareva. Samo da otvorimo Sarinu poruku. Ako lažima uništiš nečiji život, lažnim nadama i praznim obećanjima, to postaje kao zajam. Jednog dana će ti se sve to vratiti sa kamatama. Ima istine. Slavka iz Prnjavora, Tanjuša iz Michigena. Šta nas još može iznenaditi od tog Trumpsona? Što bi naš Ćopić rekao, to jest napisao, budala bujadi i krivih drva nikad neće nestati. To je toliko genijalna rečenica. Jest. Naša Borka sluša u Kneževu, divan pogled sa balkona, jeste, sunce, zelenilo, uživancija. I naš dragi Goran i Zorkida pozdravljaju iz Laktaša.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

tati, teško da ponoviš grešku koja ti se sviđa, čisto da se gradivo utvrdi. Sad ćemo utvrditi jedan drugi vid gradiva. I nauka potvrdila, nedjelja idealna da se upražnjavaju takve aktivnosti i nije greška. Pogledati dobar film. Sve zavisi šta je kome dobro, jer kad glumac plače na velikom platnu, većina se s njim rasplače. S druge strane, smijeh na filmu u nama izaziva radost. Kažu da je to kao da živimo drugi život. Jednostavno suosjećaš sa onima koji učestvuju u filmu i to ti čini dobro. Posljednjih godina, vjerovali ili ne, pojavila se specifična disciplina kinematerapija koja se koristi u bolnicama, centrima za liječenje i staračkim domovima. Kažu kad se kino zamrači počinje čarolija. Gledanje određenih filmova kod kuće ili svejedno u kinu, bioskopu, kako god, može nam pomoći da prepoznamo emocije, sumočimo se sa teškim situacijama ili vidimo neke nove perspektive. Uticaj je toliko jak da je kino opisano kao nešto što ima terapeutsku moć. Redovni odlasci u kino mogu doprinijeti poboljšanju mentalne i fizičke dobrobiti. Međutim, postavlja se pitanje zašto nas kino toliko očarava. Kažu prije svega moć priče. I to je ono što se koristi danas kad tako malo pričamo, kad sa tako malo detalja opisujemo svoj dan, život, neku želju. Kad više piljimo u telefon, možda ovo i ne čudi. Stručnjaci kažu puna podrška psihoterapiji, svejedno da li je u pitanju stres ili nešto malo teže, istraživanja nastavljena, proučavano šta nam se dešava u mozgu i kažu aktiviraju se ona područja koja se aktiviraju kad uživamo u umjetnosti. Protok krvi u mozgu se popravlja, smanjuju se stresne reakcije, smiruje nam se kardiovaskularna aktivnost. Tako da nema razloga da, evo danas kad je nedjelja, kad ima više slobodnog vremena, uživate upravo u ovako nečem. I ne čekajte. Naš Dragiša nije čekao, kaže, nekad se miris domaće pite širio cijelom ulicom subotom ujutru. Danas se širi samo miris dostavljača na motoru koji donose pitu iz buregđinice od bar 20 maraka. Neko je to još... Aha, evo ga. Naša Ljubka pozdravlja iz Zrenjanina, kaže, to je to, niko neće da razvija tijesto, neće ili ne znaju ove mlade generacije, naučile sve servisno ili da imaju dostavu na adresu. Pa ima i toga i dosta ljudi žive sami, ne znam koliko si ti Ljubka puta čula da neko kaže, za sebe to da prema ne pada mi na, samo za sebe da kuvam, samo za sebe da bilo šta, a meni to nelogično, za sebe, za druge, za kako god, sam ili sa pet ljudi u kući jesti se mora. Pa ako nešto voliš, onda to i napravi, uživaj u tome, pobogu. Neće se baciti ako to voliš, to je sigurno. Zvonimir nam se javio iz Amsterdama, kaže, turizam je postao praktično cjelogodišnji. Nekad su januar i februar bili mirni, a sad grad ima posjetioce tokom većeg dijela godine. Ovdje sam 30 godina, a tek ove otišao po drugi put. Gužva je stalno. Ma daj, onda ne čudi što to ljudima smeta. Dževad nam se javio iz Nötlingena, kaže, apropo cijene bureka, čerka plaše, ne može se utješiti pred udaju. Kaže, znam ja sve o ljubavi, ali ne znam pitu napraviti, to mi je problem. Dok se pita pravila i u kući i u buregđinici je bila jeftinija, sad ne pravimo pa su cijene takve. E to je to, prijatelj jedan kaže, tačno treba kupiti imanje na selu, jer još malo ćemo paradajz, taj domaći lijepi, prodavati na komad onima koji su tu zemlju ostavili i košta će jako puno da bi oni nekako zadovoljili svoju nostalgiju.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

i stvarno prošli vozovi za danas, mili moj narode. Došlo vrijeme da se pozdravljamo, da ova ekipa koja je tu jutros od 8 polako ode da odmori i naravno da obeća da se družimo i sutra. Vlado i Irena bili sa vama. Sutra dolazimo u onom standardnom sastavu da započnemo novi mjesec i novu radnu sedmicu. Mudri, Dragan i Irena tu već od 6. Ostaje mi da vas zagrlim tamo negdje u Dubici, u Njemačkoj, u Gradiški, u Zrenjaninu, u Koprivni. Ima nas malo i u Banja Luci. Ruška nam se javila iz Zagreba, Deo je u Beogradu, Vladu u Novom Sadu. Puno pozdrava ide i u Norvešku. Hvala vam puno za sve. Bilo je sjajno i danas se družiti sa vama. Vi druženje nastavite u nekom dobrom društvu, ali ne zaboravite sjajnu muziku sa naših talasa koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i naravno bigportal.va da nas možete čitati. Hvala za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pizza šunka Pekabesko, kilogram 8,50, trešnje, kilogram 3,99, kafa Gold, Grand 375 grama, 10,99, čips Original, Pringles 165 grama, 3,99, štapni usisivač Gorenje 165, ženska majica, kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: upadnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, tjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni uvroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Pogrebne usluge Plava Ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.